0: Era caduto Pilomoti?
1: No, no, no. Nu s-a scos nici el.
0: Sunt dacă, măcar am cancelat.
1: El, pericul tău, ca nu scopi de mine pe lume.

se dure constante. Nu știa până oprea să se bălbă. Eu zvângând să spunge. Ne sobi de spația ce e să o păt leneca a drăhătăcim. E zocco a pe nevărnic divonica o vină o îngăbărani. E să uita că e sos de sus părivar, sos somar, sos trastă, o sos subisă de nirmar, de mahan, dăptăm a pe